0: pe aitia tele mai. Au fai pese mātango fia re kānesia e whaka āsa i Elesli le vi ingana, whai o atu ai, le tātou whai ngā lotu. O le whaftai le tofi. A e alu atu e tau se taua malo fili. A wane e fefe a te lato. A wawai a te oele li ilo atua. O le na ave ina ai oe mai ai kupito. A e leito fasi le taua. Sa ili mua mwole file mo. Matau mwhai e wha tupu. Le file mo mana tua pole a se taua o feangai maoe sa ili ile alii leo mai ona si le vi inga ma le faftai a se fasifonga a walo tatou vatapuia mo le tatou atua a ale upu mai le afionga le li pe ona fita i tunga iai le asunga i le ositaulaga o nei afiafi o le sunga i le faifeau pensioni o le kalesia e fakasa le sunga ya Reverend Fuatai Misi Aita. Fayelo leo fata waa. Faleo aisa tato faafitai le tofi. Famalo moli mau. Faafitai mole upu famalo si au. Tayala ina ipeala tato malanga o fayanei. Aole soifu au au na olana fanao faatuatua. Faafitai tele lava. Wale ole lea. Saunia le leo le upu fala e au to matawina ai la tato fainga malanga fa wawi na pea. Fea foile nei ava noa. Fa auro e momoli atuai se fa malo o se fa alo le nei ofisa o na olea o mapuane mai to finga. Peo na tula i mai. Ia sa taitai le kale sia le fa kasa i fa rona road mangele. Aulia manuia la aurua pensione lea na fa paiaina. Ile fontele le kalesia le tausanga nei ya me. Vi ia lava le ali. Faftai mo le tautua ino le upo le ali. E ala le tausio la na lafu ma moe. Ie famanuia pele atua la usunga malfatua. Mese le nofu alo. Faftai fo il tapua inga e kalesia fia. Ae asa a moa iso se tafor ke lope. O faafonga funga mai. Faftai, faftai tele lava le aua. Toe na minuti o natale o leiva. O tue fatalo fatu ilau fafonga tapu e mai Samoa le nei tula mapua ne sauninga fonotanga maftanga fie fia wavi inga o le li ipeo na masani ai lana fanau fatu e tu ele nei aso taua pasipatia le alofo le tu e vai aso walua tu maona feau masani le nei umori mailo to soifua maso mato wola nei fue vai aso fou a matalia ui fue ina faina isi vaenga ole lalolangi fechawa inga e mese fa mai fiangi ai o soifuanga nei tari tonu lava olo a perpele ina pelo to soifu al tato ta ma fa maoni tato pokalame nea fiafi a mae as fatu lima msina tala maletofi ia o tato tala fou e wala ufa sausonga Samoa mai ale o tato to sports ta pena mafonga ina mai ele sunga ia akapetos ia to tol manino akapetos latu le au pepe mai ale o tato to tepa o tato mta upu ne afiafi o ia o fainga palo ta la tuno upe on ta pena tu ia ila sufito novema lua afe lus furono mafuta mai sunga al fafianga inga ya veren tiken sa nele po le ulinganga o le ekalesia St. Anne's Parish ale a katoliko a wa foi fa moe moenga i le nei lava fa moe moe a fa sfuru a tato fono talo ma futa mari sunga fa fe nga inga mai se fa tu or fa fe nga inga ya eti fui mo no makasi a wa foi mo molina o nisi talo sanga i le tato atua fa wa upo kalame tu neval pose ya o foi i le ya so fou o fa tari tali mai pe as fina ngalo le atua mo moli atu lo so i fuo ma so uola ile aso fou o mua mua. Ia. A lea o lea. Faisina tala maritofi. Ia le sunga o le sa atu. Foile foile ka le sia maangele. E whakasa i Favona Road malifaritua. Le sunga ya Reverend Fuatai Misi Aita malifaritua. Siloma Misi Aita. Leo mapuane. Ia. What is a life of a retired minister like? Wa mai le sunga le. Pensione malifaritua ne aso.
1: Yeah, man, the five city, my son, long. Oh, tau fata ita ya. Ere ima tua ngoto ufua ele mafu fau o manolo.
0: Mali,
1: mali. Ina vole ae. Mali. Mese fo isi ya matu ngarwenga sa matu mafuta favona.
0: Ii.
1: Ia fa peo tu fa foma. Ede ngalo oto.
0: Maria.
1: Ele ou se a auto mal mafu fau, ele ro pe fa fe na fangalo.
0: Maria.
1: Ai pe al tu langa ngal bang. Ai ona o ye inga le kalesi.
0: Maria.
1: Ai ro ye ya si malo si tel ton wae o lo fa yana fa tino ni si fe au pe a al tu langa la tu ya. Ya wo o me fo le lo tele lo fo al me la fa ilas. Ya o le la e. A fa pe isa un arbo nga fie fai. Ya, de manera o la ko fai. Ya e pe fa pe na ele imo tua sinki na le tulanga le nga arwen ai tulanga ai e te di fu fa le kanesi le faina alo isi mani ya le la u mapuan ya se malo lo te isi ya na tu a mata fu de a wai e fa pe a tanga tu de lo ku fi au le kalunga ya le se malo lo
0: koma se koma te isi koma e
1: spidioka ba na ya tere le mele wa
0: sa lo mai Ole, if I fear honor to our matter tie of foam, my mouth tongue, my lato sauce yos. Ah, such a wall aing. Ah, so much, so much.
1: I'm tired, Motsier, my tongue, with your matto lot. Yeah, oh, I'll tell me, easy tell me to fear, oh, yes. I will have a pair of muffle farm. That's here. E vai foi levar um momento e pira tu e fa fomo ir no alti de le foi de bici de bici e a tonu aí se tem ia tu e feiro e foi ia e nitem ia na fata ti e fa pe ai favor na pe no fato a papel tu fa fomo mai o lo fana ele uma moto tá o nem no ia lo tu uma venga
0: Marie
1: e a lo foi de tu um fili fili se tu fili leito te na no do ia no fa o out fe a o pe um tato um algo e eu tô no ia
0: E si le fio e te mawa e aturo lau sunga e me se foi fafunga anga samo. Te, ole isu te le, ale isu la. E le no lau fai ngadwenga. Ole, fafena transition pe a mae a se a waunang. Ah, te ye isi service. Ah,
1: sa o saunang. E te le ale. Le fa le afu se tai mi mana o mi e toe ia ai mai maue pe afu il taf tu fai mai maue pe nei si po kala me ale karesia
0: i tu atu
1: e fa onga ia mato nei de wa malo lo mai o le lava e tau ia si malo si fa wa
0: mana ia
1: o pensione ai a pe tu fai atu mo te tau pensione moe o tau ia
0: mana ia
1: moe o tau ia ia ale la pensione ko mo kala malo si
0: Le ole ole ole aun ole ole fisili foi le wa e fa so mai nei ia ta silva enga na a e afia fina ngalo e afia ia soi fuanga fe fai pe ele ngata ia te o lua male ainga a inga ia na ngaru bui ah they need help too ah ia matu langa fa ia ore o se issue la fa community ah be se ala soi fuanga nei ia tato
1: Ele tiakono, não lhe está o arsua for tiakono. Alma, naia e olha na faço a mãe, menor pension.
0: Eh.
1: O tiakono ele loto yamato. É fa pena na família, olha, é uma ita ou uma ilha to mata o tono fontele. Le menor pension. O na pei foringa maior, ela apura tudo que ele se fez. Ale nu. Ale nu, na fidi fidi ele fez. E te tá uma tu ele leva no. E por ele nu. E tem me fa tão o melhor pension é ona lá pia na tá o momo olha o sinsil lá to ina mas lá to te ir carecia e lá uma tacia lá uma tacia ali lá pe for ele o tá na uma to em mais lá to ele lá vai depois ele fa pe o to faia to te ita ali tá te lo for to te le to ina na momo ai mal rus lá foi ai e pe fa pena Ale ngangala le na mai le tia kon le mai. E tauna tu mai le avanu e filifili e filifili le nu. O te tauna pension le la tu fai fea. La e va e tu le ang va ama malus.
0: Ia me si or teimi le awa. O le prime le o le. Ia e ta te le ta na no ele. Ia e fa vai le kalisia. Ia e o le te le au. O le prime le o le soifu au au. Ia ai mai te au atu ile. I pepo fa mtalanga fo i. Lena kuko la usunga. Ah, or tu so lena e ah onga i kanana fo.
1: Yeah.
0: Ah, matango fia. Le ese ese ole. E ai tasi ale tua marga luenga fatino. Ah.
1: Yeah, yeah, fo.
0: O ese tutuila po oro polu.
1: O lo te maale, o lo tutuila.
0: Yeah.
1: Yeah. O lo utina le polu.
0: Yeah.
1: Yeah, na wola, tere ro olango tutuila.
0: Okay,
1: mana. Sao walu foi le malo itu tu ile malingi ia te foi mai lo te sau lo. Sau lo te sau ta o mai kanana fo. Ia o te le mai fai atu. Tu tasi e pe tu lo va so fa fa o mai tu lilo.
0: You should write a book.
1: O me ana tu pus fulu lima ta usanga murmurian.
0: Eh.
1: Tu tu e malo. Ia le la la na pi o fa o mi un bien le al maru matu ia le na le va fo le va fe na pension e mo ia la o pension ia pe ta fe to le la va maru si
0: ai na fo i la malu ave u mal fa ta usanga pe na
1: na fa un alo transcript
0: le tai bile na tai mana ia
1: ia kana na fo skipi la ta usanga ta si mo lo ta usanga mo mo so lo ta usanga to ia ma fa i we lo le u afe ma le on ia e varau loa ia e whakaasā lena mai i mangere
0: i
1: le tuafi marifitu
0: āne
1: ia mangandu e rorea ia o tala mādi e fui tala nā ngā ruenga umar whātau sanga i kanana fau e whātau sanga o te marolo ma te marolo e mele a veai a oni mato e fau i atua
0: e mālo si e le loto a
1: ale mele a mādi ole afo tangata yena yo yena mato mo fa vai kare sia e o sia nem fenga e o to to fa ai to to lima ya ai ya na mato nga ru ya ta mo fa ya ya le mate o esen ni o lu se fu fitu mata
0: o malo malo nga
1: no wa lu nga tu langa na le fa yo mata fa le sia to yo la isi australia e ale le mate o esen le tu langa sa e pero se fu tasi ya la tu ya
0: ah no ale
1: ia tonu a la ulea fea una familia tu te sabe fai.
0: Ii.
1: Wa mauture kare sia.
0: Panae.
1: Ol tulanga oso se ngā ruenga wa la ulea tala na fai e isia matu. O nau nau fai se farsa. Ii. O fatu.
0: Farsa o loto tangat.
1: E fai roi farsa.
0: Ii.
1: Kwe ka aperoa.
0: Ii.
1: Wa enana fai atu au me fai. Ia uba no matu. Ae on sae. A fa pere reina o tu fai.
0: Ii.
1: O au tu fai nau fai e farsa.
0: Panae.
1: A fa pere tote. Fai e mauture rei marisini na mea. Fai mo mo to wainga.
0: Ali.
1: Nga a tu no no muy fai ai o puto yo. Pe ya le pa fole le solo logo solo cual es solo con ama un mago y mira eco. Ai fa un moto wain. Y mo tu ya e mo tu fo de calici.
0: Amen e ma amen e ma na e fina ngalo fa va ngalo ngo fa fo fo samo. Amu ya oi. E na experiencing a ko di cielo. Tu sai se a mata. Ai le leva na mata kana na fo wa.
1: O au no orkan fo o lo na tolu ta usanga o le onga
0: talu na fa vai
1: ia na fa vai talu na fa vai o ta usanga tolu na o lo na tolu ta usanga ma to fa to to ai le lu na fa mo munia ia na na fa i rola to usko si pia ve ma a ve si a ve fa fo ia pia na ta fa ia ia o mia ta mi rola fa ta ma tu lo
0: ma li pa na ia o le ele se manga luenga ma ba au matangi ai to anga mai fai lo tuia sa o kalmana ya o de vale ya ale talo ya lo fale tua fai a tu pere na na mana ya tio e mal fal tua o fa pe foi na sa le va en a fo so i fuar ya te lo ele un mal vala o le tua ya e u ma pute isi ya ne ya a wa foi se si to vine ia e lagolago magalulue ai faafetaitele a lausuga le pensione le afiafi ia faafoga sa moa ia o lou faapea ona faauau pea le tofiga pe onai ai ia ua e le avesea le faifea e le avesea o le faaopoopo e le pensione ia ua peila au maualuga te isi mea naua ia
1: leaga le faalupega kaufase
0: ia le viiga le sa moa a foi mai ia o tatou talafou ma faasolo le tatou pokalame faafetai
1: ofisa nei ia e le faletua vanafoi lo fai a akutagi ia e mese o sui o le te faalogologo atu e faiasi toutele loutou
0: ofisaaaleleiletuaope
1: loutou malosi o foi le mafoufou lelei faatinoi feau magaluega
0: ia
1: lau savalevali au e faifusina
0: ikiolegea
1: fiafi

Pai mai e whaalongolongo mai lava, tei mi umumoe uma, e nai mai, ia e mai ki, la telefoni, la ititi, mi whaalongolongo mai e, ia, whaaftai tele, whaamanuia le atua, tei tele lau sunga le whaafiangainga, ia, whaamanuia le atua, e tue polkalame o le nei, foi, tae au, o tato o lia mai le anga le lei o le atua, ia manuia le nei vai e sai fufuanga uma lava, ia ile atua, ilo tato ulufafo ma le ulufale, Yes, so for you, my Emmanuel.

e le ai se tito. Sa o fa susu ma fanga ia te oe. E le ai se tito. O te moe tau langa I po uma ma fa ma fana fana ia te oe pe amanu. Mo o te talo mo oe. E le ai se tito. O te pukula fo I le ao a to ma le po ma si I oe le fale mai pe ha e mai. Sa o fa lava lava ma tu inatu oi lea oma ma tu tongi laua oma. Ili aise te tonga.